Re zedin ge san klan ye den ge len chen di na ko ri ja no wen ji na ni da ji kon ni tam ju she ba je jin de pa ma nu shi per lo zu tong yi lam tun ba dang bu she go se go no ga zo mi ge ko ri ja yo de na shi ne ji a zo mi ge ne ji da zo mi de son ji na shu zu mo bu ja wan di tang de ko le ok de na zo a de na da na da pa ma de shi per lo zu tong yi lam tun ba dang bu she go no pa ma ge lo zu de shi ba son yi na shi ge ha jin ge ga che no Nikon do xeo ka, di tang na tiang gilin tsin da ga tsamba tong u pa ma na shi par lo su tong i lam tiong ba tang pu xe gu xe gu no gun de ta pa ma na ba zon son ji na de zi zi nyam zhug ra to nang i gu sa mong po li xe li wo ki di jang ga ju cham dag ra pa ma na ba zo gyang de xe mu li nyan ju da chang ga ga chen po li